Вітайте, дорогі слухачі. Ну і тепер без ми собі дещо рекли з нашого лемківського русинського календарю, а дуже того є і важні дати. Може, зачнемо від того, що 21 мая 1895 року в Криниці вродився Никифор. А по правді не Никифор, але Епіфаний Дровняк, знаний як Никифор або Никифор Криницький в пізніших роках довго особа, яка по правді офіційно не мала свого імені назвиска, приписали їй чуже, видумане Никифор Криницький, ну але завдяки діяльності, між іншими, Павла Стефановського, повелося то ту правильну метрику однайти і з нами днес, що то Епіфаний Дровняк, що в роду 21 мая 1895 року. То, очевидно, визначний лемківський русинський наївний маляр, котрий жив і творив переважно на нашій Лемковині, був так само обнятий акцією Вісла, виганяний, такий трикратно повертав до рідної Криниці. Помер Никифор Епіфаний Дровняк 10 жовтня 1968 року, якраз днес споминаємо дату народження того визначного нашого лемківського артисти Малярія. Кіт ідео Никифора, так, дорогі слухачі, тепер буде нагода в суботу і в неділю, а передовшитком в суботу, додати йому шану, бо в рамках 13-го міжнародного бієнале лемківської русинської культури Рутенале, що перший день в суботу буде в Криниці, буде положення квіття на його гроби на Криницьким Теметові, а пізніше під пам'ятником тим славним при Криницьких бульварах, там якраз ще зійдемо при Дептаку і будемо тіж пошану для Епіфана Дровняка давати. Дальша дата теж пов'язана міцно з Лемковином, отже 21 мая 1903 року в селі Смеречне коло Дуклі вродився лемківський байкар Миколай Бур'як. Миколай Бур'як то jeden z tych lemkiwskich bajkariów, który do sprawdy tymi bajkami się wyznaczają, bo możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Kyzaka, Iwana Rusenka, ale jak raz tak narodny mocno bajkę pisał, zapisał dla naszej pamięci Mikołaj Bur'jak, który pomer 3 września 1986 roku w Zyndranowi. To był niano pani Maryi Gocz, żeny pana Fedora Gocza, wyznacznego lemkiwskiego dijacza, osnowatela Muzeju Lemkiwskiej Kultury в Зиндранові. Далі можемо спомнути на 21 мая 2000 року. То подія, яка була в Мукачеві, то громада отворила, відкрила пам'ятник Кирилу і Методію роботи скульптора Івана Бродия. Далі 21 мая 1903 року вродився Василь Караман, то русинський політичний діяч на Прияшівщині і Підкарпатській Руси. І думав, що то тілко з тих найважніших дат, подій, які ми днес могли прикликати в нашій аудиції. Три світи, а тепер перерва на музику.

0: ку.
1: Ой, вівці мої, вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ.

0: Помирають пшани,
1: бирають
0: в них
1: живуть,
0: помирають пшани,
1: бирають
0: в них живуть,
1: помирають
0: пшани,
1: бирають
0: в них живуть,
1: помирають
0: пшани,
1: бирають
0: в них живуть,
1: помирають.

Е дивлюся на себе, я це я. Ти дивишся на себе, ти це я. Сосеш мій стиль як цицько, цуценя. Нова етноспівачка, чепушня.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: Jest piatnice, 22 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж зарян в Криниці зачнеся рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинські творчі з Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадіар, Хорватії і Сербії. На початку, в суботу рано, пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там тіж пройдуть пак два концерти. В першому інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуються Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечернім концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Углярова з Словації і Влада з Кракова. Другий день бієнале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложення квіття при пам'ятнику в Ущурускому. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, та о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт, в котром виступлять Властівочка, Влада, Студентка і Заруба з Словації. Вступне на вшитко події дармо. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня-юнія до 6 липня-юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Кури, Лігниці, Ліщці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Полковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуються на них ансамблі з Чили, Чеської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Вшотко події суд безплатно. Припомнійме, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнез о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвець близном». Подія товаришить в оставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікатів з остереженнями. Треба тіж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючися темна хмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суть сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба тіж пам'ятати, щоб в час бурі одложити трекінгову койку. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Коли б там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кит ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скобончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Анна Галгашова «Як люди завіділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завідіти. Завіділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. Талим парадну і багату куму, відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. Іди, іди, тут та шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та її візьмемо за куму. Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима схаджати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завідіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була би присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жиною, що йшла хресня попозирати. Та й запросить, Марко, де ти йдеш? Та до того кума, мило відповіла. А як не жують? Попонаглявся пан. Йой, паночку, міцно красні. Мене саму серце болить, як не красні жують. Та Марко, лем так потихати повім, можу? Можете, приялася Марка. Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду. Америка повіла, йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо. Пан пообіцяв, ні, не буде. Далі повів, на днес тиждень, Марко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там застрітиме. А ти, що найпарадніше, чижму принесу. Лем хотів би, щоб між ними деяку зваду зробила. Моя Марія, як тут чула, дармо же кума була, пішла до куми, тот пан са стратив, пішов, та й варить, куму моя, а ці ви чули такое чудо? Та що такое? Перепросилася кума. Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має. Кума, як тут чула, змиревіла, за серце і стисло, кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо, кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти?» Але кумі не давало покою, але мтовкла своє. «Ні, кумо, ні. Його там і там люди виділи. Як кума кому підпалила?» Вийшла з хиши та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить, «Куме, та що бом вам повіла, кибисте са не погнівали? То де ж бом са погнівав, відповів кум. Лем повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кинь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са на ня гнівала, ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився, ну та повічте, кумо, що то ви такое знаєте на мою жену? І кума говорить, йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить. Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, кіби щось такое само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов і подумала, йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якогось другого ходить, а я дітвака маю, і з ним са забавлям. Та а ним не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, що кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. Та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати. Та десь був. А ти кого ту мала?
Та я нікого, відповіла жена. А ти де стояв і з котрого вісь був? Я нігде не стояв, лем до мій мішов, певно повів газда. Але не прийшов із на час. А ти, суко, когось ту мала, грубо повів газда. Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить. У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до лівалалом, бо са на мості нежевалалу має стрітити. Прийде на міст, обзирається в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взирається до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так поніже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст дісігав, а їй так чижм давав. Та й кума говорить, чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижму даєш? Та чом ту не прийдеш? Йой, Марю, та я сатя бою, повів чорт і додав, та ти гірша, як я. Я цілий живот тут-то не міг доказати, що ти за один день доказала. Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніше гвалалі не було. Як вбута била, йшла, як парадний кінь, горівалалом. Люди са на нього взирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить. А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми тако й били. В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Два мудры, третий дурный. В одном селе жили трьоме братья. Два были мудры, а третий дурный. Задумали, же соженять. Старші братья выбрали собі богату дівку, післали старостів и зробили велику богату свадьбу. А то дурний 3 роки ходив за богатими і бідними дівками, но нікотрого не хотіла. Варили мужи би собі позамітав в голові. Смутний був, ходив уж як намісачний. Раз собі сів на пнячок, голову опер аж на коліна і сидить. Чує, хтось кому варить. «Чом ти такий смутний, хлопче?» «Ах, мам таку біду», – відповідає той нещасник. «А хто са то просить?» «Що не видиш? Я, а де копка?»
1: «А копка знає бісідувати?»
0: «Други не знають, але я знаю».
1: Покліпкав очами ту і там, і видить в болоті копка. Прийшов ближче, нагнувся, а вона далі запросить.
0: «Так повіч, яку маєш біду?»
1: «Ей, хотів бом саженити, но в шутки дівки подуріли. Не хоче няни одна, а ще вказують пальцем, женя да хто бухнув порожню цаністру».
0: «Не вірь, хлопче, ти мудріше, як в них, варить копка. Кить хочеш, я за тя піду. Хочеш?»
1: «І ти са з мене смієш?»
0: «Послухання, та са ніхто з тебе не буде вже сміяти».
1: Тогда парубок варить. «Я бо ніж не мав проти того, копко, лимпович, що треба зробити?»
0: «Принись мотичку, обкопання з ушитких боків, закруть до парадного рушника. Тагня однесеш до свого дому. Ну а як підеме до вінчання, не забудня 3 рази вдарити о землю».
1: «Ну, та добрі, моя копочко».
0: Дурний побіг домів, вернувся з моточком, обкопав, як варла, одніс копку домів і почав свадьбу рихтувати.
1: Лемже люди са зачали збиткувати над хлопцем, як чули, же собі бере за жену копку, що виросла в болоті.
0: Але він ніч не дбав, лем весело відповідав, няй плюткіють, най са сміють, а я са й так буду женити.
1: У суботу йдуть гості на свадьбу. Дурний взяв парадний рушник, положив на копку барвінковий віночок і кричить: «Грайте, музиканте, бо я саженю, іду до вінчання».
0: І музиканти грали, люди співали, і дурний пішов до церкви. Заставився перед алтарем і бух рушником о землю. Половина болота са розсипала. Другий раз бухнув, уж чистіша копка остала. Як бухнув 3-й раз, з копки вийшло красне дівча, як сонечко. А дурнячок коло ній остав одразу, як деякий принц, красний, молодий і мудрий. Повінчалися і пішли домів, погостилися на багатій свадьбі і жилися, як люди. Може, і ще дотепер жують, кіт не помирали.

0: jest п'ятниця, 22 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Криниці зачнеться рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинська творчі з Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницьком цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там ті ж пройдуть пак два концерти. В першому інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуються Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечірньому концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Угларова з Словаччини і Влада з Кракова. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 Złożenie ukwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podija perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude moż włosłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystuplet Łastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Osłowacji. Wstupne na wszystko podiji darmo. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Кури, Лігниці, Ліжці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Полковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуються на них ансамблі з Чіле, Чешської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Вшотко події суть безплатно. Припомнійме, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвид з близном». Подія товаришить виставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бур'ями в горах. Не лемпрогулка в високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікацію з остереженнями. Треба ті ж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зойти з гірських горбатів долу. Збираючося темно хмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суд сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба ті ж пам'ятати, щоб в час бури одвожити трекінгову койку. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до безпечної небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи, не бирають в них живуть.